0: ifa msasosi indlela yavunagadza kuhambana habana vunagadza kushonga vunagadza kuvadziimba ivana vatiko
1: pamburunga vyanaka
0: yaleka simbia 5 horas na 40 minutos kuva hekuma matimu ya siku elonkama wachi dzikomba kuva hina 5 na 27 minutos e meio

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwe ni wakuzanjaka nsimbi yibela hativisa 9 horas. Inkama wakuvahia kuma majungula.